0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Severina, nisam kriva ja.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

Ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranath Tagore. Uspešnite nikakve ci se nepodnosljivi. Eshil. Najgolemata pobeda je da se pobediš sami od sebe si. Platon.

Dostoyevski Monsa. Ušte jedan pat, blagodaram najmnogu. Nasite.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

nemaš pojma koliko mi je milo zdravo Sara. Ko da sunuvam uživao ja o bravo Sara. Ne je sudano, uglavnom nije sami sudi, nego ignorira me srce to agi, sluša me druge te ne. Jasno ti je deka veke sovet se prima samo od srekan čovek. Marčac